0: Pues aquí estamos en Radio Voz, este café, pues hicimos a compartirlo, y además encantadísimas la vida, con Xavier Queipo. Él tiene una amplia tradición, además de na radio, precisamente como colaborador de Diario Cultural, pues es biólogo, médico, escritor, por eso les decimos que es fantástico, porque tenemos muchos en un. Xavier, buenos días.
1: ¿Qué hay? Buenos días, ¿cómo estás?
0: Buenos días, gracias por estar con nos en esta semana tan de ultimar detalles, imagino, ¿no?
1: Sí, porque mañana tenemos la presentación de Dragona en Santiago y bueno, pues para mí es una alegría muy grande.
0: ¿Quién es Dragona?
1: Bueno, Dragona es un collage de varias personas, pero constituye una especie de abella reina, una especie de enxame ou de grupo do que ahora se chama poliamor, pero no non que eu empecé a escribir esta novela no 95, o concepto non existía. Dragona é unha muller que amalgama ao seu alrededor pois varias personaxes bueno, que teñen relacións íntimas e non íntimas, pero de grupo. Pero creo que moi interesante. En aquel momento non se entendeu moi ben a novela, porque claro, non estaba a sociedade probablemente preparada para eso, pero supoño que hoxe xa se leerá de outra maneira.
0: Seguramente, ademais, con aportacións que nos permitan reflexionar, ¿no?, sobre tantas cosas neste momento, saber no que parece que hai moitos adiantos en moitas cousas, pero tamén grandes desexos de voltar atrás ao que tiñamos, non? É así unha cousa, estamos aí en unha especie de liña delicada, non, en temas deste tipo.
1: Bueno, casi sempre, en calquer momento da historia, estamos nun momento delicado da sociedade por diferentes cuestións. Ahora o que acontece é que os cambios tecnolóxicos van a velocidade, diría eu que non é humana, pero bueno, sí é humana porque están creados polo home, pero van a velocidade que nos supera un pouco, sobre todo a xente como a min, que bueno, xa vamos tendo unha certa edade, eu este ano cumpriré 69, que bueno, que xa é unha edade provecta, digámoslo así. Pero sí, é un período moi moi interesante da historia, creo.
0: Ajá. Parece, por lo que teño así entendido, porque claro, a presentación é cando é, e non imos adiantar ninguna cousa, non? Pero parece que todo ese currículum relacionado coa saúde que ten vostede, coa poesía, con ese mundo da arte, da palabra, pues axuda moito e se nota moito en Dragona, non?
1: Sí, bueno, en todas as miñas novelas notase de alguna maneira, digamos, o meu carácter de científico, o miña formación científica. Eu ao final comecei sendo científico, continuei sendo funcionario das institucións europeas e finalmente acabei como científico sénior, que é unha maneira de decir pois o que non tanto que controla aos demás científicos, sino o que recolle dos outros científicos para transformar esas ideas e pasarlas aos políticos de alto nivel.
0: Sí, diga. No, complete.
1: No, bueno, sí, completo, que claro, a formación científica, sobre todo por parte dos biólogos, ten moito de descriptiva. Para poder distinguir unha especie de outra, ten que definirla moi ben, con moita precisión, ¿no? Entón, eso fai que os biólogos, en particular, pois teñamos unha grande capacidade, non, por a nosa instrucción e por a nosa maneira de traballar, de descripción. E, claro, as descripcións son moi importantes na miña literatura.
0: Claro, e tanto. E notase, por exemplo, na Illa dos Cangrejos Violinistas, non? Tamén aí hai un bo apartado dedicado xustamente, pois, eso, ao mundo do océano que temos agora mesmo, pois, o comentábamos ao longo desta mañán con outros convidados en entredito, con esas augas que auguran calor extremo, con esa situación que temos, pois, incluso de especies mariñas que están pasando un momento complicado, non está nada mal reflexionar pois tamén sobre ese futuro, non? a través de personajes que tengo ustedes.
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, o sea, de feito, en Dragón hay un personaje que es un marinero un capitán de barco que va de ben, que es amante, digamos, o amante principal da protagonista. Eu conozco bastante ben o mundo do mar, porque entre 1984 e 2023 non me dediquei a outra cousa que a bioloxía, non tanto a bioloxía mariña como a bioloxía alrededor do mundo da pesca. E sei que hai unha serie de cambios sustanciais debidos ao cambio climático, pero tamén a cuestións, digamos, de moito máis calado aínda, como son cambios xeolóxicos importantes, entre eles o que se chama o cambaleo do eixo da Terra, que é algo difícil de explicar, pero o eixo da Terra non está fixo, e entón o seu movimento pois produce alteración nas correntes mariñas, e entón agora estamos vivindo unha situación nos océanos que é realmente preocupante. Fálase de desregulación das correntes mariñas, e iso pode dar lugar no futuro, non no futuro inmediato, pero progresivamente, a unha modificación moi grande do clima nas zonas costeiras. De maneira que nós que estamos en frente de Nova York, Vigo está xusto en frente de Nova York, pois a mellor acabamos tendo un clima semellante de Nova York, é dicir, nevadas todos os invernos, calor extremo no verán, e unha situación un pouco menos agradable que agora.
0: Seguramente, si es así, veremoslo como esos cambios no amor de Dragona, ¿no? Estamos ahí, por eso decíamos al principio que estamos dando un paso en moitos aspectos das nosas costumes.
1: Vivimos lo que se chama a posrealidade ou a posverdade, non sabemos moi ben como ubicarnos, e eso acentuouse na pandemia, ¿no? Non tanto pola pandemia en sí mesma e polo confinamento, senón pola percepción de que eso podía volver a acontecer en calquera momento, e que estábamos en unha situación, digamos, de inestabilidade a todos os niveis, pero incluso a nivel de saúde e de benestar, que é realmente preocupante. Es decir, non hai máis que ver que cando houve ese apagón que...
0: Non é posible que susto decir apagón se apague a chamada.
1: Sen darnos de conta do que está pasando, e un día vais a cae a electricidade e entramos nunha crisis, digamos, de ansiedade, que se trasluce en que, temos un porcentaxe de persoas que están a tratamento con psicofármacos realmente sorprendente.
0: Sí, a verdade que sí, son cousas que nos levan pues efectivamente a ese tipo de reflexións, como esta nova obra de Xavier Queipo, que hai unha cousa que me chama moito a atención, e é que, bueno, un dos papéis que me parece máis complicado na vida de alguén é traducir distintos traballos, non? Vostede traduciu do francés ao galego pues a xente que é espectacular, Conrad, Joyce, Amin Maruf, todos estos traballos pues nos dan así como unha especie de oleada de admiración, porque hai que entender moi ben as obras para logo poder traducilas. No seu caso, Xavier, os tradutores das súas obras captan ese espírito que quere vostede que quede no lector?
1: Bueno, hai un trato de que sí. Es decir, en este caso, por exemplo, a traducción de Belén Fortes é unha contraducción, es decir, eu envieille unha especie de borrador da traducción que o tiña feito para min mesmo, e a partir del el traballou e mellorou sustancialmente o resultado, porque hai un problema coa autotraducción. Es decir, cando un se traduce a sí mesmo, ten a tendencia a modificar en exceso o original, es decir, porque claro, pasaron os anos e un xa non é o mesmo, escribí de unha maneira distinta. Entón, bueno, gracias a que estaba Belén e pudo, digamos, temperar esa miña tendencia a traducirme e reescribir un pouco o que estaba escrito en original. Eu trato de sempre que digamos que a lingua de destino, pues en este caso o castelán, ou no caso anterior houve unha traducción de Dragón ao portugués tamén no ano 2008, é decir, como conozco as linguas de destino, pois é máis fácil que eu poda detectar se o traductor captou todas e cada unha, digamos, dos matices que eu quería poñer en cada unha das frases.
0: Xabier, justamente a presentación esta mesma semana, mañán mesmo a partir das 7 da tarde, Xabier Queipo, evidentemente, pero tamén temos aí a Sande, autor del Negociador. Unha doble presentación con Miguel, que é curiosa tamén, non? Porque son procesos de negociación, en este caso con outro tema totalmente distinto, negociación con bandas terroristas, como o secuestro do funcionario de prisión Ortega Lara. Ese equilibrio entre ambos é moi chamativo e supoño que moi atractivo para todos,
1: non? Sí, e sobre todo por unha cuestión, e é que, digamos, a acción que se supón que está acontecendo nas dúas novelas é o mesmo tempo, é a mesma época, máis ou menos. Entón, bueno, será un reflexo da sociedade e das ideas que, e sobre todo das ideas que circulaban, que precirculaban, ou que circulaban en certos ámbitos nunha época. Depois, eu traballei a parte final da miña carreira como, e vamos a decir, como burócrata, como funcionario, foi en cuestións de negociación internacional tamén, a nivel da pesca, que non ten nada que ver con negociar con unha banda terrorista, pero ao final as negociacións que se producen, isto teñen moito que ver coa ideoloxía das dúas partes, digamos que das dúas ou máis partes que están negociando, e das implicacións económicas en cada un dos casos. É algo moi complexo das negociacións. A xente confunde negociacións con ralear o precio nunha feira, é dicir, non é 50, 30 e ora quedamos en 40. É algo normalmente moitísimo, moitísimo máis complexo, porque as dúas partes teñen que sair gañadoras do proceso. Totalmente. ou poder vender que gañaron.
0: Ajá. Bueno, eso todo é justamente o que hai que reflexionar tendo esa idea, sobre todo tamén coñecendo como vai pasando a vida e todos esos perfis dende 1990 con ese Ártico e outros mares. Fíxese vostede que xa aí foi pioneiro en escribir sobre distintas preocupacións que uns cantos anos despois, décadas despois, se podría republicar perfectamente, ¿verdad?
1: Sí, o problema de decir, un pensa que é pioneiro, pero a mellor pois houve xente que escribiu antes sobre os mesmos temas, decir, porque ao final a literatura non é tanto unha cuestión de temática, que tamén, que é importante, sino como de saber mesturar e facer cadrar a realidade coa ficción, porque claro, son como dous gases que están no ambiente, es decir, un cando respira non distingue, inspira e non distingue o nitróxeno do oxígeno ou do radón ou do outro tipo de gases que están no aire, non? Pois o mismo debe acontecer coa narrativa, que un...
0: Se nos volvió a ir esa conexión... Ahora, cada vez que pensa usted en apagón, perdemos a liña, como pasó antes, Xabier, pero sí. Xa recuperamos, xa está.
1: que me escoito...
0: Nada, segundos, sí, fueron segundos, o sea que non hai problema. Sí.
1: Bueno, entendeu máis ou menos a idea dos gases e da realidade da ficción. Un escribe... sobre lo que le preocupa y sobre todo escribe para entender el mundo. Y claro, como mundo cada vez más complejo y más difícil de entender, entonces, digamos, los estímulos para escribir y para seguir escribiendo son cada vez mayores.
0: Pues claro que sí. Ese cuaderno de revolución cultural también podría valer, porque efectivamente parece que también estamos ahora mismo en una revolución cultural. Ahí está esa presentación de que estaremos pues muy pendientes absolutamente. Parabéns para saber que Ipo a súa dragona. Moitas gracias por este café, claro.
1: Claro, moitas gracias a ustedes por terme chamado ahora dentro de nada para compensar, digamos, actividad intelectual, iréme a clase de Tai Chi para ganar un poco de equilibrio. O Tai Chi é fantástico para dúas cousas. Para o equilibrio, pues somos maiores, para non caernos, por exemplo, ¿no? Y para sí. para a coordinación, digamos, entre hemisferios cerebrais, es decir, para a coordinación dos membros, do corpo e da posición. Después para forza, y eso non vale, pero para agarrar un equilibrio, vale. O mesmo que a literatura. A literatura, non ten un valor económico en sí, pero vale un poco para repensar o mundo, para apuntar as ideas.
0: Pues é importantísimo esto último que acaba de decir, claro que sí, porque o equilibrio sempre é moi importante por dentro e por fora. Xavier, un abrazo, gracias e ata pronto.
1: Unha aperta e vémonos mañán ou por lo menos non a mellor con vostede, pero con cos
0: todos os que acudan, claro.
1: A que acuda, exactamente. Vale.
0: Efectivamente, bueno, unha aperta, gracias.
1: Moitas gracias.

0: Bueno, hai un pouco de todo, hai un tema de non se ligar, hai un tema de bueno, deixar de pensar, que xa é o que escoitou a xente.
1: Sí.
0: Temos máis tamén todo así festivo, íntimo tamén. Un pouco de todo.
1: Sí, porque é curiosa esa mezcla de ritmos, non, por decirlo así.
0: Bueno, sí, non sei, sí, sí que é certo que igual non hai tanta xente que aposte polo disco, pode ser, ou que haxa ritmos disco, pero non sei como a nosa aposta principal.
1: E aí bueno, estamos. Tanto que sí, efectivamente, teníamos falado xa xustamente en Sonar, verdade? Aí, pois, non moito, no mes de maio.
0: Sí, efectivamente, o 16 foi.
1: O 16. Bueno, está coa programación do Prima 26, que se xustamente todos estes días se anunciarán, e hai que contar con ir o sábado a hora do vermú na a Praza de Feixó, con un tempo estupendísimo, ademais,
0: sí.
1: Bueno, con un grupo de seguidores e fans, supoño que vos acompaña absolutamente sempre, non?
0: Sí, aí temos aí as nosas seguidoras que nos apoian sempre, que non seríamos nada sin esas. Sí, aí espero que haxa moita xente na Praza Feixó, aí que se alguén non sabe onde é, onde estaba o Riquela e o Modus. Sí, e disfrutar do sol que presta un vermú aí con solillo.
1: Totalmente.
0: Xa estamos casi en verano. Sí.
1: Eso de Riquela, Modus, etcétera, convertiuse co paso do tempo unha auténtica familia. E dentro de nada falaremos de algo moi vinculado a eso, pero a verdade é que é espectacular como se pode conseguir, verdad, que a xente pues, dun entorno moi concreto, de repente conformen pues, ese grupo de seguimento, de apoio, de aplauso. Eso é moi bonito, Chiara.
0: Sí, que la gente apoye algo tan pequeño, local, ver cómo poco a poco crece gracias a esa gente, muy bonito, la verdad que sí. Sí, porque sí, si solo oímos los conciertos grandes, al final, pues no damos lugar a que crezcan nuevas cosas.
1: Claro. Bueno, están, sodes tamén un grupo peculiar polos compoñentes, non? Porque temos a Martín Readigos en guitarra e voz, Óscar Cuñarro en guitarra, Javi Disgusto,
0: sí.
1: Javi Disgusto en el baixo, Chiara Neime a voz principal, Sam Tursfield, teclado trombón, Borja Echevarría en batería. Así que sodes así tamén como unha mistura maravillosa, non?
0: A verdade que sí, porque aparte de cada unha de un sitio, eu que son Chiara, veño de Argentina, logo Sam ven de Manchester, Borja ven do País Vasco, entón, sí, temos aí unha boa mistura. Logo tamén a nivel musical cada un ven dun sitio distinto, entón, confluen aí como moitas visións diferentes. Sí, é curioso porque logo tamén a música que facemos en galego principalmente,
1: claro.
0: A nosa aposta vai por aí, cando ningún é de, bueno, a maioría non somos de aquí. Que bueno.
1: Exactamente.
0: Pero todo eso falan,
1: Sí, sí, bueno, non hai máis. Non hai máis que poñerse aí calqueira dos temas para saber que efectivamente Chiara, entón chámote Chiara, porque realmente hai que facer o nome, pero tiñes que decírmelo ao principio de todo, se ha quedado.
0: Pero dame, es que a veces dame cousa, porque
1: que va, muller, non ten que dar nada. O revés, discúlpame.
0: Nada,
1: con Chiara. Xustamente decíamos que chega para eso, para revivir pista e para escoitar a música, pues, con todo o que implica, con singles de este sexteto como Conxio, Deixa de pensar, Víbora. Din que é unha nova etapa que ahora que como está marcada o que pasos daredes.
0: Bueno, pois aí de primeiras crecendo na nosa proposta, non? Porque, bueno, si sí, é unha nova etapa porque eles coñecíanse de antes, tiñan un grupo e foi evolucionando, por iso agora a nosa proposta é como unha nova etapa que vai máis cara ao disco, cara ao funk. Antes igual era un pouco máis rockera, por iso algunhas cancións aínda teñen influencias diso. E nada, esta nova etapa esperamos que sexa ir cara arriba, crecendo e pouco a pouco ir facéndonos un oco.

0: Esto está indo ben.
1: Sí, isto é unha apertura á senda veraniega, non? Esperemos.
0: Sí, efectivamente, sí. Sí, logo, agora, en xuño, polo menos, temos pechados todos os findes.
1: Eso é, bueno, parte do que estamos a vivir. Ti non sei se o notas, que era, supoño que sí, dende dentro moito máis, que hai como, bueno, moito interés en ver actuacións en directo, en ese tardeo. Ti, falamos agora de Sesión Vermú, que evidentemente tamén é un potencial que se está agora mesmo promocionando moito, pero a Sesión Tardeo tamén moitísimo, non? E ao final, pues prácticamente se pode asendar calqueira actividade de actuación a moitas horas do día. Eso ten que abrir portas.
0: Sí, eso é certo. Sí, Santiago é un moi bo tirón para iso, a verdad. A cousa que logo tamén tes cousas para facer todo o tempo. Entonces, xa non sabes a onde ir, pero está ben ter. Mentre como que promova a cultura.
1: Eso está clarísimo. Isto é un xeito estupendo de facelo, de promovela. Ti como chegaches sí. ao grupo?
0: A Moaré. Sí. É curioso, porque eu cheguei a Moaré porque, bueno, nunha festa de fin de ano estábamos improvisando un karaoke. A mí encantame cantar nos karaokes, pero eu nunca cantei profesionalmente, nin tive en grupos, nin nada. E claro, de repente, pois como eu nos karaoke sempre cantaba, pois cousas así, folclore español, como sí. Como unha ola, la Pantoja, estas cousas. Bueno, pois Martín aí dixo, tites que vira a ensayar con nós, que estaban na búsqueda dun vocalista, bueno, pois así foi. Nada, eu pensei que era coña, ao final fun e aquí estou un ano máis tarde.
1: Bueno, de eso sabes que ás veces un non sabe, e absolutamente encantada, e ademais nun momento no que efectivamente estades xa con asendados pues en moitísimas actividades de Galicia, non? Dentro de nada faredes a maleta, porque tamén sodes distintos ao habitual, non? Tendes aí unha personalidade moi diferenciada de moitísimos grupos, non, Kiara?
0: Te refieres pola música?
1: Pola música, polo estilo, pola posta en escena, por esa...
0: Ah, bueno, sí, temos a nosa posta en escena, sí. Que sobre todo na zona sí que foi xusto que presentamos a Resurrección do Baile, que bueno, era con toda unha performance. E sí, non sabemos todavía moi ben aquí na Sesión Vermú cantas cousas poderemos levar desas, pero bueno, seguramente parte delas estén aí. Pero bueno, esas son cousas que prefiro que a xente vexa en directo.
1: Sí,
0: para non desvelarlle demasiado, efectivamente.
1: Moi ben.
0: Que se sorprendan.
1: Que se sorprendan, e ademais unha cousa, que haberá un día, teredes, un día absolutamente estupendo para esa hora do vermú, sí. O sea que o que acuda, xa sabe que esa programación do Prima 26 está xa en marcha, e os contaremos a vostedes que máis cousas hai, repartidas e espalladas por moitísimos lugares, pero aí temos esta música de Moaré. Kiara, moitas grazas por atendernos, por este café, e por suposto tamén a todo o resto da banda. Unha aperta e ánimo.
0: Sí, moitas gracias.
1: Unha aperta tamén. Gracias, bo día.

0: Exactamente a las 9:07 y exactamente tenemos a Joel Cid a otro lado para contarnos cómo están las cosas y cómo tenemos este tempo en Galicia. Joel, buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Empezamos por la situación ahora mismo, parece, che.
1: Pois temos nestes momentos o ceo prácticamente despexado en toda Galicia, unha nube tipo alto na metade sur de Galicia, depois dunha madrugada, primeiras horas da mañá fría, esencial na comunidade, por datos, tivemos prácticamente todo o interior de Galicia con temperaturas por debaixo dos 6, 7 graus, o valor mínimo deuse en Calvos, unha mínima en torno aos 0 graus. Que vai acontecer hoxe? Pois seguiremos co ese ceo moi aberto, algunha nube de tipo alto nestas horas da mañá, o vento será do nordés, o programa moderado será, con refachos fortes nas rías baixas, e as temperaturas hoxe, que a partir dose mércoles, pouco a pouco van ir subindo, xa valores por riba dos 25 graus nas rías baixas e na metade sur de Galicia, no resto de Galicia estará en torno aos 22 graus.
0: E isto, no que se refire a hoxe, decíamos que subirán os termómetros nos vindeiros días, seguirán subindo, non?
1: Sí, seguiremos xoves e venres ata fin de semana con esa influencia anticiclónica. As temperaturas van ir subindo. Mañá xoves andaremos moi preto dos 30 graus, superando na zona das Rías Baixas na cidade de Ourense. Será na xornada do venres e sábado, onde as máximas superarán os 32 grados nas Rías Baixas. No Baixo Miño e Pontevedra andarán en torno aos 34, e moi probablemente no Val do Miño e no Val do Xil superaremos os 36 graus, por tanto, parece que sonada de verse sábado, tenemos calor en Galicia, non só na metade sur, prácticamente toda a comunidade de entornos 25-30 graus, pero parece que na fin de semana unha pequena embolsamento de aire frío vai ir acercando polo sur-suroeste da Península Ibérica, deixará moi probablemente na zona do sábado e domingo treboadas, especialmente nas zonas do interior.
0: Bueno, pues situación que temos así intensa, nos vindeiros días, Joel, así que hai que aproveitar, tamén suben un poquinho as mínimas, que tamén se agradecerá, hai que aproveitar para disfrutar deste sol radiante que tenemos en Galicia. Moitas grazas, feliz día.
1: Igualmente, moi bo día, un saúdo.
0: Bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Hola.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidad, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué traballo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores e eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero ainda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral. Resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo o día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, dixome, mira, a ver que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante. Entonces puxen mo día para facer estas ilustracións e bueno, e trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había unos nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o Castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, Pois parécenos que a historia que, iba, que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falaba o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non era, non era, non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente sí. Inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base do da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podes te abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño de area, non? E todos xuntos,
0: claro.
1: Pois, claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? É un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, este, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites siguen o Xosé Otero Canto da súa, a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a min un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, ou sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema. E bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán. Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse e empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación xa empeza a remuelo un puno acierto, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, Calda Loba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí, sí, sí.
0: O el mercado, sí, sí. Mercado se recolle sí, tamén dun xeito
1: medieval. Bueno, sí. Porque aí se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos. Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces. E agora editalo, pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé, ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio de Monterrey que estaba abandonado e caído. Agora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día.
0: Pero claro, claro, seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario de Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que claro, eu nací en Lugo, aquí no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pues claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo para sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pues ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pues, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influenciei nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira de Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, sí. Aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero claro, que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo, agora en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxet da Cerca, inaugurarse este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces ahora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación, a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar, e eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pois bueno, dame para min un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 10 anos, e o primeiro profesor que tuve foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeu moi moito, porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo. E despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha unha retrospectiva en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve dos anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que guardo todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: la verdad...
1: y estoy muy satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2.5 metros na súa colección. Sí, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitiron mo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno,
1: neste momento.
0: E que unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois as semanas es que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por este por dedicar este tempo a cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, grazas, Macía.
1: Moitas grazas, bo día.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia. Estamos en Radio Voz, claro.

0: semanas xa prestando servizo a todo o que son as entidades e os clubs que practican aquí os distintos tipos de deporte, tanto no que é o pabillón como na zona da piscina, despois de meses onde houve esas obras importantísimas que hoxe inauguramos. Hai pois pouco máis dun ano estábamos inaugurando a renovación do pabillón de Vite, tamén un espazo absolutamente necesitado, e agora facémolo neste polideportivo, neste espazo xunto coa piscina de Santa Isabel, que é o noso buque insignia e que era unha instalación que levaba pois desde os anos 80 sen unha renovación integral, sen unha renovación global. A partir pois desa axuda do PIREP, deses máis de 2 millóns e medio de euros que ao final conseguiron facer unha obra moi importante onde case parece pois este espazo e este lugar un sitio completamente novo. Fundamentalmente o que se atenderon foron cuestións de eficiencia enerxética, de sustitución da cuberta, como vedes todos os lucernarios dando luz, illamento térmico, cuestións que teñen que ver con tamén accesibilidade, dotación de vestiarios e de aseos adaptados, posibilidade de entrar e de ter asentos nas gradas reservados para xente con mobilidade reducida, un espazo de socialización importante na entrada, con tamén con espazo de cafetería, e todo que pois moitísima máis luz, facendo que un pouco o pabillón pois entre na cidade ou a cidade no pabillón, pero de tal maneira que a integración sexa moitísimo maior.
1: En esta inauguración oficial estaba, como decía, el delegado del gobierno Pedro Blanco.
2: Pois estamos aquí en Santa Isabel, que por certo é o buque insignia de Santiago, dos de Santiago, dos que fan deporte, dos que facemos deporte, a propia piscina tamén dos que aprendemos a nadar, pois foi justamente aquí en Santa Isabel. Teño que dicir que efectivamente 2,6 millóns de euros que se suman ao que se fixo en Vite, e polo tanto son máis de 5 millóns e medio de euros, que son unha cantidad sumamente importante a través dun programa que creo que está dando un resultado extraordinario. O Plan Integral de Recuperación de Espacios Públicos, que é o xustamente ese PIREP, é o que está permitindo recuperar espacios como estes, espacios en donde, pois, é dicir, sin eses fondos sería bastante complicado encarar unha rehabilitación deste tipo, e que además están, no caso de Santa Isabel, pois é un sitio onde se formaron tantos e tantos deportistas de nombre, pero outros moitos, é dicir, foron capaces de fazer deporte. Por lo tanto, eu creo que a aposta en este caso de os fondos de recuperación que están chegando a través do plan de recuperación, pois están dando resultados, e creo que este é un bo exemplo do que se pode facer, é dicir, a través da colaboración institucional e, dende logo, da lealdade institucional, que en este caso creo que está máis que sobradamente demostrada. Creo que temos que seguir neste camiño, creo que temos que seguir traballando conxuntamente, porque todos estes pasos, pequenos pasos, o que fan é devolverlle a Santiago o que merece e, dende logo, o que se lle debe daba. Creo que con estos 7 millóns e medio do PIREP son parte deses 300 millóns que o Goberno de España leva investido en Santiago, e que, polo tanto, eu creo que temos que seguir nesa línea, na línea de facer infraestructuras, dotalo de infraestructuras, pero tamén dotalo fundamentalmente deste tipo de infraestructuras que é servicio público. E, polo tanto, eses servicios públicos polos que tanto apostamos, tanto do Goberno de España como do Concello de Santiago, temos que seguir traballando a fondo. E, polo tanto, eu creo que hoxe é unha boa nova, creo que o que procede a seguir traballando en esa línea.
1: Por cierto, que en materia deportiva, el Concello publica las bases para la cesión de uso de instalaciones de cara a la próxima temporada, la 26-27, campos de fútbol, pabellones, salas, pistas de atletismo para entrenamientos y actividades físicas. Los clubes saben, y deportistas, que el plazo está abierto desde hoy, día 10, hasta el 25 de junio. Para la mayoría de las actividades, el caso de los centros educativos se prolonga hasta el 20, lógicamente, de septiembre, porque ahora es periodo vacacional. En Santiago, en Rasoi, el líder del PP, Borja Berea, propone la creación de Casa das Familias, un centro municipal de apoyo y orientación destinado a acompañar las familias compostelanas en diferentes etapas de la vida, con especial atención a los desafíos de la adolescencia. Es dentro de esas propuestas que está presentando prácticamente semanalmente, si sale elegido alcalde el próximo mes de mayo.
3: A Casa das Familias. Un espazo próximo, un espazo accesible, e pensado para acompañar as familias compostelás nas etapas máis difíciles da vida familiar. Un lugar ao que acudir cando a vida se complica. A Casa das Familias.

0: familias ofrecerá o ofrecería acompañamiento emocional, mediación familiar, orientación, unha atención específica para unha das etapas que máis preocupa hoxe as familias, a adolescencia. Non estamos falando de un recurso pensado só para familias con problemas graves. Estamos falando dun espazo aberto para todas as familias compostelás. Todas as familias pasan momentos difíciles ao longo da vida e pedir apoio non debería ser visto como algo excepcional. Debería ser algo normal. A Casa das Familias, que impulsará tamén obradoiros, comunicación, convivencia, uso responsable da tecnoloxía, compartir entre pais e nais experiencias, problemas. Moitos pais e nais senten que teñen que afrontar retos completamente novos, sen ferramentas e sen apoio.
1: Por cierto, un Borja Berea que insistió en el debate de las últimas semanas que Santiago no es una ciudad segura. El otro día hubo Xunta Local de Seguridad, de donde se habló que habían bajado, digamos, los delitos en Santiago de Compostela. Vamos a escuchar a Borja Berea y al concejal de Seguridad, Sanduro.
0: Santiago es más insegura hoxe que hay gusanos. Es algo que din os datos, que di a estatística, e que simplemente pois hai que sair á rúa, observar e escoitar a xente. Ninguén hoxe dúbida que Santiago é máis insegura que hai uns anos. E nos o que queremos é que se reaccione. O que non pode ser é negar unha realidade. Porque negando unha realidade ou negando un problema nunca se vai a solucionar ese problema. E, por tanto, o primeiro é recoñecer que existe un problema de incremento da inseguridade na nosa cidade. E, a partir de aí, poñer solucións. E nos insistimos, ademais, nas solucións, que é maior presenza policial, maior efectivos policiais, incrementar o número de cámaras de videovixiancia, mellorar a iluminación da nosa cidade. E o primeiro e o máis importante, que é o que nos está a facer, recoñecer que existe un problema. Negar un problema nunca vai a traer unha solución.
2: Son datos moi bons, son datos bons comparados co conxunto de Galicia, saíron agora publicados o primeiro trimestre do 2026, e facendo comparativa co primeiro trimestre de 2025, para darlle un pouco de contexto, pois a criminalidade convencional, é dicir, apartando os ciberdelitos, baixa un 20%, os delitos de lesións baixan un 37%, contra a liberdade sexual outro 37%, roubos con violencia e intimidación baixan un 38%, e logo quería pararme pois no dato dos delitos graves ou menos graves de lesións e riñas tumultuarias, que define así o Ministerio Interior, donde hai unha baixada casi do 37%, despois de, como leva empeñándose este o Partido Popular en lembrarnos permanentemente dunha subida dun 40% o ano pasado. Quero dicir, insisto, non son absoluto triunfalista, levo dicindo moitos meses que todo o que ven ca seguridade nos preocupa e nos ocupa, e tamén que unha cousa son os datos e outra son as percepcións e as sensacións que ten, que pode ter pois xente en particular. Temos que ser capaces, e algo que xa falamos na Xunta Local de Seguridade desta semana, temos que ser capaces de que estes datos se convirtan en percepción, e niso estamos traballando, pero son dúbida, son unos datos vos, objetivamente. Reforza o traballo que se está facendo ca Policía Local e a Policía Nacional, e eu creo que desmonto un pouco este discurso, non quero nin chamalo populista porque non chega nin a iso, pois de Paula Prado ou do Partido Popular do Municipio de Santiago, que eu creo que non se dan conta o dano que fan ao conxunto do municipio pois con ese tipo de declaracións extemporáneas, fora de lugar e rozando no mal educado.
1: Polémicas aparte de si hai más o menos delitos, más o menos seguridad en Santiago de Compostela, sepan que mañana y pasado la Alameda va a acoger la tercera semana de prevención de incendios, una iniciativa de los bomberos en colaboración con la Fundación MAFRE y la Asociación Profesional de Técnicos de Bomberos. Durante mañana y pasado va a haber actividades formativas para escolares y público en general. El objetivo es prevenir incendios, mejorar la respuesta ante situaciones de emergencia y especialmente hacerlo en el trabajo y en el hogar. Xanduro.
3: Este vindeiro, xoves e vernes, teremos na Alameda de Santiago a terceira semana de prevención de incendios que organiza novamente os bombeiros de Santiago coa colaboración da Fundación MAFRE e Asociación Profesional de Técnicos de Bombeiros. Estas dúas xornadas acollerán un amplo programa de actividades para axudar a poboación a prevenir os incendios nos seus fogares ou lugares de traballo e para que saiban actuar diante de situacións de emerxencia. O obxectivo realmente é sensibilizar a cidadanía e axudarlle a identificar os riscos que se poden presentar nos nosos lugares cotiáns de vida, como os fogares, o traballo, os colexios, e tamén fornecerlle os coñecementos necesarios para actuar diante dunha emerxencia. Ven moi a caída esta semana da prevención, posto que os últimos datos da Fundación MAFRE sinalan que no pasado inverno morreron no conxunto Estado español 92 persoas en incendios e explosións, e 85 destes accidentes pois rexistáronse en vivendas. E máis chamativo que o 77% dos falecementos foron por inhalación de fume. En Compostela, por sorte, non temos que lamentar vítimas mortais nos últimos anos, pero é moi importante non baixar a garda e reforzar a prevención, xa desde que somos pequenos. En este sentido, pois, esta terceira semana da prevención conta con actividades abertas ao público en xeral, pero as mañáns estarán máis dedicadas ás visitas dos escolares, onde teremos diferentes obradoiros pensados especificamente para eles, e para que sirvan tamén pois de cadea de transmisión de seus coñecementos ás súas familias, á súa contorna.
1: Mientras el PSOE critica al gobierno por lo que considera una gestión improvisada en la tramitación de facturas, con más de 15 millones de euros todavía pendientes de pago, lo hace Marta Val.
4: Desde el Grupo Municipal Socialista denunciamos que a última modificación da relación de postos de traballo aprobada polo Goberno Municipal demostra que estamos ante un goberno perdido na xestión administrativa e que non respeta as advertencias dos órganos de control porque aprobou esta modificación con un informe negativo da intervención municipal. A principios de mandato, o goberno de Goretti San Martín decidiu centralizar a tramitación das facturas na Coordinación Xeral. Xa daquela, dixemos que non compartíamos esa decisión porque as facturas deben tramitalas á unidade que executa o gasto, que é quen coñece o contrato, o servicio prestado e o expediente. Pero agora, con máis de 15 millóns de euros en facturas pendente, co período medio de pago disparado e coa obriga de acudir ao Fondo Estatal para pagar a proveedores en 2026, o Goberno Municipal volve a improvisar. Amortiza 7 postos desa unidade que eles mesmos crearan para tramitar facturas, pero non explica que alternativa vai poñer no seu lugar. Di que o estudará máis adiante cando funcione a nova aplicación de contabilidade. Mentre tanto, as facturas seguen acumulándose e os proveedores seguen sen cobrar en prazo. Non se pode aprobar unha relación de postos de traballo así, sen planificación, sen dar resposta real ás necesidades do concello e cun informe desfavorable da intervención municipal. Santiago non pode permitirse un goberno que vai dando bandazos mentre se acumulan millóns de euros en facturas pendentes.
1: Un ayuntamiento de Santiago que ayer presentaba con el grupo de investigación Armela de la USC el proyecto piloto para automatizar la concesión de las becas de comedor escolar, lo que busca es reducir hasta un 80% el tiempo de tramitación y evitar que las familias con derecho a estas ayudas se queden sin solicitarlas por desconocimiento por las dificultades burocráticas. El objetivo de este modelo puede aplicarse a las convocatorias de becas comedor, material escolar o actividades extraescolares. La idea es que pueda entrar en funcionamiento en el curso 27-28. Alba Nogueira lidera precisamente el grupo de investigación Armela.
5: Intentar aplicar a un caso concreto, en este caso a este programa que lle chamamos Axudas a un clic, fendas que se atopan esas personas en esas situacións pues máis próximas á exclusión ou máis vulnerábeis, que son fundamentalmente déficits de información, non poder soportar toda a sobrecarga burocrática que implica a tramitación administrativa, é unha brecha dixital bastante importante que afecta máis a esas persoas. Cáritas cifra que alrededor de 6 de cada 10 personas que están nunha situación de vulnerabilidade non acceden ás axudas sociais que están previstas para ela, e son fundamentalmente por este tipo de problemas. Entón, en que o Concello ten feito un grande esforzo, e os datos que decía antes María da cantidade de nenos que reciben estas axudas, pois é significativo, sempre hai xente que ou non recibe información ou simplemente non ten un dispositivo como unha impresora para imprimir un formulario, ou se lle fai moita a cantidade de documentación que requira a administración. Entón, a idea dos servizos proactivos é darlle a volta, e que en vez de que a cidadanía, digamos, teña que facer e achegar a administración datos dos que xa dispón, e que a administración lle diga a cidadanía: queres seguir solicitando isto que xa me pediches unha vez? Como os nenos e nenas están no proceso escolar, normalmente, pois unha media de 9 anos, aqueles que xa solicitaron unha primeiro ano, nos anos seguintes o Concello o que faría sería ofertarlle proactivamente un borrador que confirmaría ou modificaría, se hai que modificar algúns datos, pois alixeirando moitísimo esa carga de tramitación.
1: Mientras en el Barbanza, la Mancomunidad Barbanza Arosa impulsa el plan de sostenibilidad turística para reforzar la enogastronomía de la comarca y atraer visitantes durante todo el año, más allá del verano. ¿Qué quieren? Pues poner en valor productos del mar y los vinos de la indicación geográfica protegida Barbanza e Iria, integrándolos en una estrategia turística basada también en el paisaje, la naturaleza, el patrimonio y la historia local. Una de las actuaciones destacadas precisamente dentro del plan de sostenibilidad turística es la rehabilitación del Museo do Mar de Rianxo, que va a contar con nuevos espacios destinados a actividades enogastronómicas. Ayer lo visitó, entre otros, el presidente de la Mancomunidad, José Carlos Vidal.
6: A gastronomía, as actividades do mar, a viticultura, a natureza, a historia e o patrimonio son piares que construen o relato do plan de sustentabilidade turística en destino, que baixo o título Viaxe a través dos sabores promove a Mancomunidade Barbanza Arousa. O obxectivo deste plan é mergullar ao visitante na nosa historia. Este museo, cos novos espazos para usos enogastronómicos, será parada obrigada nun itinerario que inclúe tamén o Museo da Salgadura en Ribeira, o Museo da Conserva en Boiro e as visitas inmersivas no barrio dos Cataláns na Pobra do Caramiñal. É unha aposta de colaboración público-privada dirixida a acadar o obxectivo de converter Barbanza Arousa nun destino enogastronómico diferenciado, de calidade e atractivo durante todo o ano. A reforma en marcha é ambiciosa e inclúe, entre outras actuacións, a renovación da cuberta, das fachadas exteriores, da carpintería externa e o pavimento de madeira danado do interior.
1: En la visita estuvo también la gerente de la Mancomunidad, Fátima Cachafeiro, que explicaba precisamente en el Museo do Mar de Rianxo, cuando esté completamente rehabilitado, van a tratar de llevar allí eventos, presentaciones, catas, degustaciones y todo tipo de actividades.
7: O que estamos facendo aquí no plan de sustentabilidade é unhas aulas enogastronómicas onde imos deixar que tanto as empresas privadas como dende a administración pública se fagan diferentes eventos, diferentes demostracións, degustacións, catas de viño para mostrar a nosa gastronomía, a nosa enoloxía e poñer así en valor os nosos produtos, tanto frescos como en conserva, como tamén os nosos viños da ICP Terras do Barbanza e Iria.
1: Más cuestiones. Ribeira va a acoger el próximo 20 de junio la 40 edición de la Traslatio, la conmemoración del viaje marítimo fluvial, del traslado de los restos del apóstol Santiago. Va a partir este año del puerto de Ribeira, va a recorrer la ría de Arousa, el río Ulla hasta Padrón. Van a participar cerca de 500 peregrinos distribuidos en varias embarcaciones. La organización destaca el valor cultural, pasajístico, espiritual de esta tradición, considerada una variante del Camino de Santiago, que refuerza el vínculo de la zona de la Ría de Arousa con la ruta Sacobea. Lo presentaba la concejala Ana Barreiro y Javier Sánchez Agustino, que es el presidente de la Fundación Ruta Sacobea do Mar de Arousa Eulla.
8: Facía 14 anos que a traslatio non salía do porto de Ribeira. Parecíanos pois moi importante que se recuperara esa tradición, que se recuperara esa traslatio homologada pola Xunta, que ten un interés cultural e turístico moi importante, que está vinculado a nós como vila mariñeira, e que mellor pois salir da bocana da ría, como é o noso concello onde está situado. A parte de ir por toda a ría, coa riqueza paisaxística que ten, pois ten unha riqueza cultural moi importante, porque é o único dos viacruces que existe marítimos.
9: No fenómeno Sacobeo, a todos os concellos da Fundación, os 18 concellos da Fundación, e por suposto o concello de Ribeira. Teño que decir que Ribeira é un concello fundador da Fundación. Este conmemorativo non é máis que simbólicamente facer repetir ou seguir os pasos, a singladura da barca apostólica na Ría de Arousa e o río Ulla. E vámoslo facer, pois como decía moi ben a concelleira, o próximo 20 de xuño, unha celebración complexa, moi complexa, porque trátase de levar a cerca de 500 peregrinos en varios barcos ata a localidade de Illa Flavia, culminar esa singladura e regresar cada un, retornar aos seus puntos de partida. Xirémonos logo ao Pantalán de Alonso, onde partirán o barco de Ribeira, o barco da Fundación, e ás veces algún barco privado que tamén unese de forma a título privado para acompañar a comitiva fluvial. Posteriormente, aproximadamente en torno ás 5:30, partiremos de Ribeira en estos dos catamaráns e atoparemos a altura da illa de Cortegada co barco de Vila García. En total, aproximadamente, estamos a falar de unos 450-500 peregrinos náuticos. E ya encararemos o que é a bocana do río Ulla para completar a singladura ata Padrón.
1: En Ribeira, por cierto, la celebración de la segunda fiesta gastronómica Chopo Saleiro recaudó 1.544 euros destinados a dos entidades solidarias, El A Galicia y el Club de Remo Náutico de Ribeira. Y la caminata de la Asociación de Peñas Boiro también logró recaudar 3.400 euros destinados en este caso a Barbantea. Las tres entidades ya han recibido en este caso el dinero correspondiente. Contarles que dentro de la agenda cultural del día, a partir de las 7 de la tarde en el Café Airas Nunes, se presentan los libros El Negociador de Miguel Sande y Dragona de Xavier Queipo. En el Ateneo a las 7:30 hay un faladoiro, Solidaridad en la Sociedad Actual, Movimiento por la Paz, en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo. En la sesión va a participar Susana Fernández Díaz, que es la delegada en Galicia del Movimiento por la Paz, y Aarón Mayo Araújo, coordinador técnico del Programa de Protección Internacional. Van a dar a conocer el trabajo de esta ONG en defensa de los derechos humanos, las migraciones y el apoyo a personas refugiadas. También tenemos en el Hotel NH Collection de Santiago la nueva cita del ciclo Noitiñas, que va a contar con la participación de O Gunkit, una banda de miembros de distintos países afincada en Londres. En deportes, arranca, digamos, la segunda fase de la campaña de abonados Obradoiro. Hoy hablaremos con Héctor Galán en un ratito, el director general del club, y nos lo va a explicar. Y ya saben que los aficionados del Compost tienen que retirar su entrada para el domingo a las 6 de la tarde ante el Badalona. 5 euros los abonados mayores de edad, los menores gratis, pero hay que retirar en este caso la entrada. Pero también tienen la oportunidad de que por otros 5 euros quitar, digamos, una invitación. 10 euros, dos entradas, nos lo contaba ayer el gerente Miguel Fernández.
10: Santiago siempre se volcan las grandes citas y, a ver, bueno, ritmo de venta de entradas, pues, está yendo a un ritmo muy alto. Y lo que buscamos es que haya un ambiente, pues, mejor incluso, ¿no?, que o de este domingo. Y, bueno, es un partido muy importante para el club, para el equipo, para Santiago, e cantos máis sexamos mellor, e todos xuntos seguros que conseguimos o objetivo. O abonado, que neste caso vai ter que pagar 5 euros, é adulto, vai poder retirar outra, o sea, entrada
1: por 5 euros,
10: por se quere levar acompañante. No, digamos, claro, que vale. Por 5 euros ten unha entrada, por 10 ten dúas.
1: Y tienen hasta el viernes a las 3 de la tarde para retirar esas entradas para el partido del domingo a las 6. Hasta aquí los temas del día. Vamos con la canción de este 10 de junio y otras historias en el Voces.
11: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
1: La canción de este 10 de junio, vamos 11 años atrás, en el 2015, Rob Iniesta presentaba en el Círculo de Bellas Artes de Madrid su disco en solitario, Lo que aletea en nuestras cabezas. Lo hacía en una rueda de prensa explicando que el álbum era un proyecto muy libre y artesanal, nacido de la búsqueda de sorprenderse a sí mismo y de experimentar con nuevos sonidos e instrumentos poco habituales en su trayectoria. El trabajo se grabó de forma conjunta con músicos cercanos, apostando por la espontaneidad y la colaboración. Y Robin Iniesta insistía en aquella presentación que no se trataba de una ruptura con Extremoduro, sino un proyecto paralelo, similar a experiencias interiores como Pedra. Con motivo de esta efeméride, recordamos un disco que marcó una etapa en solitario y que refleja la esencia más libre y experimental de Robin Iniesta.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: Seguimos con a actualidade en esta mañá de mércores. Ven de presentarse no Concello de Ames unha nova edición do Festival Ames Jazz, a súa novena edición. Se saben que Xacobo Martínez, músico, o responsable, precisamente, o director artístico do festival. A ver que nos conta para esta novena edición. Hola, Xacobo, bo día.
3: Boas, que tal?
2: Como estás? Todo ben?
3: Todo moi ben.
2: Como vai a música?
3: A música vai moi ben, a verdade é que a música vai ben.
2: Sí, eso sí, está ben. Sí, sí, moita, moita actividade.
3: Bueno, bastante, a verdade. Sí, sí, eu non teño nunca
2: queixas. Non tes queixas, non?
3: Sí, claro. Porque se non estamos executando cousas, estamos elaborando outras, ou seja, que sempre estamos sargallando cousas da música, ou seja, que se todo vai así, estamos ben.
2: Como é vivir permanentemente nun proceso creativo?
3: Bueno, pues sí, é unha parte importante. Moitas veces estás executando unha cousa, cociñando outra, e non sei, entonces bueno, como que tes moitos platillos destos chinos bailando ao mesmo tempo, pero isto leva sendo así toda a vida.
2: Caen algúns ou non? Ou eres bueno, capaz de mantelos no aire?
3: A veces hai que collelo na man e pousalo no chan para que descanse un pouco, pero polo xeral non hai que, xa vai saindo todo moi ben.
2: Ben, como é a vida do músico, eh?
3: Sí, a verdad que sí. Pero bueno, non me imagino... Non me imagino
2: que non é peor que outras profesións de creación, por decirlo así, ¿no? Que sempre que están evolucionando, inventando, creando, ¿no?
3: Sí, pero vamos,
2: amosando.
3: É un estado maravilloso, ¿verdad? Que eu disfruto moitísimo, ¿no? Para mí non é un sacrificio en absoluto, ¿verdad?
2: Ben. Bueno, ves de presentar a novena edición do Ames Jazz.
3: Efectivamente, contame. Sí. Pues nada, a novena edición xa deste festival que nace pois para ter aí un momento no Concello de Ames durante o ano por onde pasa pois proxectos de jazz galegos entendidos pois na máxima amplitude, non? Músicos galegos sempre pois eso presentando algún proxecto, presentando disco, xente que vive en Galicia, xente que está fora, pero que todos teñen un vínculo ca terra, e con esta gran familia do jazz galego, ¿no? Que xente pois que de xeracións moi distintas, pero que nun momento determinado pois deciden adicarse, ¿no? O adicar unha parte importante da súa vida a proxectos que teñen que ver con jazz, cas músicas improvisadas, cas músicas vivas, ¿no? Bueno, pois 9 anos xa. A verdade é que estamos agradecidísimos ao Concello porque sempre entendeu perfectamente que isto iba de coidar, non, con agarimo un proxecto que en principio vai para amosar música que, bueno, pues que en principio é minoritaria, non, sí, para un público que non é masivo. Entonces un concello non grande, non, sino mediano como de Ames, que entenda esta filosofía dende o principio e que o respete e que o siga acompañando e sobre todo que o siga facendo posible, non, con tanta ilusión, pois pues, a verdade que é unha maravilla, a verdade que nos sentimos moi ben atendidos. E este ano pois todos os anos imos cambiando un pouco, fomos pasando de, bueno, sempre houve concertos, lógicamente, pero é certo que tivemos unha época na que proxectábamos documentais
2: sí,
3: jazz, despois tamén faladoiros, houve algún ano pasarrúas, bueno, vamos facendo así cousas diversas, e este ano será o 3 e 4 de xullo, vendredi sábado,
2: o día 3... Casi sempre o primeiro fin de semana de xullo, non?
3: Sempre, sí. Hasta cando foi en pandemia, que foi o primeiro...
2: O primeiro que houve.
3: Sí. E nada, temos a Manuel Cebrián Trío, o vendredi 3, como platos principais, digamos, na Paza da Peregrina, Manuel Cebrián Trío, e MBM, que é o trío que ten Antonio Bravo con Baldo Martínez e Lucía Martínez. O sea que temos dous tríos de guitarra para os platos así fortes do Benres 3 e do Sábado 4. E despois o propio sábado, pois temos seguimos apostando por a sesión vermú no PAF Transistor en Bertamirás, que a verdade que funcionou moi ben, sí. E este ano temos un cuarteto de corda, pois eso, de música improvisada, contemporánea, e vamos, experimental, que os suelen estar cuartet, que un cuarteto integrado por Saúl Puga, María José Pampando, Macarena Montesinos e Elena Vázquez, violín, viola, contrabaixo e cello, sí. E a verdade que, bueno, teñen unha trayectoria fantástica, levan moitos anos traballando e, bueno, parecenos unha abrir aí unha ventana moi interesante na sesión vermú. E despois pola tarde, o sábado 4, pois temos un ensaio aberto da Orquestra Galega de Liberación, que, como saberás, este proxecto...
2: Da túa orquestra, dunha das túas orquestras, vou dicir así, non?
3: Sí, estábamos pensando en que facer, non? Mudar así un pouco, entón, bueno, como coincide que este ano estamos facendo...
2: Faláramos, perdoa, que che cortes, Segove, faláramos fai... Bueno, durante este curso, cando foi o proxecto de tema da que se, as actividades que se estaban facendo na Universidade de Santiago de Compostela, cuestións ben centradas á física cuántica, estes temas,
3: quixerades
2: unha sesión, se non recordo mal,
3: ¿no? Sí, a verdade que sí, a verdade que falamos moito, que máis eu.
2: Bueno, para mí seguramente menos do que me gustaría, porque eres dentro da música, dentro da actualidade musical, xa non solo de Compostela, sino en galega, eres un libro aberto.
3: Bueno, bueno,
2: os contactos que tes e demais, ¿no? Sí.
3: Para mí sempre un placer, a verdade que encántame, bueno, poder contar, ¿no?, este tempo de calidade, pues as cousas nas que andamos. Entonces, bueno, neste caso, pues eso, como te dicía antes, fomos pasando distintos formatos, sí, para facer algunha actividade complementaria, pois propoñemos este ensaio aberto, ¿no?, que non é un concerto, tampouco é un ensaio, sino é un pouco ir ao corazón de Bertamirán, que é a Praza da Maía e o Parque da Meneidal, ir a donde está xente e facer pois o que facemos, non? Amosar un pouco este proceso de traballo que facemos, sí, sí, con estas técnicas avanzadas e tal, e a verdade é que nos parece moi interesante, moi bonito. Entonces nada, quedan pois unha fin de semana, eso, 3 e 4 de xullo, pois a verdade é que pois moi, vamos, eu penso que é unha proposta que pode chamar a un montón de xente. É certo que o Ames Jazz vai sumando un público moi fiel, un público moi informado, e xente que ven, a propósito, non? Que non é, pasada por ali a ver que había, sino que vemos que hai que se conseguiu, non? Chegar a un público, pues, a verdade que excelente, non? E é como, bueno, pues de repente somos conscientes de que estamos argallando algo para un público moi, bueno, pues moi, moi fiel, non? E a verdade é que, bueno, pues eso é o que lle dá un pouco sentido a seguir con esta liña, non? E a ser un pouco fiel a mostrar cousas novas, cousas de calidade, cousas que están en activos e que forman parte, vamos, é unha pulsión real do que está sucedendo día a día, ¿no?, no país. Entonces, bueno, pues fainos moita ilusión, estamos contentos.
2: A ver, creo que hablamos en algunha outra ocasión, ¿no? Esta é a novena edición do Festival de Jazz de Ames, ¿no? No Ames, sí. Jazz. Dentro do panorama nacional que ti coñeces perfectamente, hai unha serie de festivais de jazz que, digamos, están consolidados, ¿no? E que arrastra a moitísimos músicos, ¿no? Que os dedicades, digamos, ao mundo do jazz... San Sebastián, Granada, bueno, propoñer algúns.
3: Sí, nomes. Hai moitísimos festivais de jazz.
2: Este modesto, pequeno de Ames, pero entendo que pouco a pouco ides facendo vos oco. No país, en Galicia, está tendo ese feito.
3: Sí, a ver, a realidade é que nace con... O sea, non nace con maiores expectativas que de crear unha cita anual nun concello como de Ames, no que, bueno, dase a circunstancia de que eu vivo aquí dende hai máis de 20 anos. Eu, bueno, son de Santiago, pero vivo en Ames, os meus fillos criáronse en Ames, eu síntome a mí en ser adopción 100%. E nace, sí, por esta idea de, oye, neste concello, ¿no?, de estas características, ¿no?, hai unha cantidade de vida increíble e moita vida cultural, pois intentar crear unha cita de calidade, non? Unha cita de calidade onde a xente poida ver propostas, eso, non? Do que está sucedendo agora mismo. Entón, nese sentido, as nosas expectativas é chegar aos veciños de Ames, e eso, bueno, estámoslo conseguindo. É certo que de repente nos encontramos nos anos, pois, xente que ven expresamente a eso dende outros concellos, ou incluso xente que está de pues de vacaciones en Galicia y que ve a oferta que hay y de repente se ven dende o sur de Galicia ou dende o sur, entonces bueno, eso parece nos fantástico, é algo que revalida un pouco que o que estamos facendo ten un valor, non, máis alá que a mera proximidade, non? Pero bueno, non hai moitísimas máis pretensións, a realidade é esa, non? Estar coidalo moito, seguir nesta boa sintonía co concello, estar á altura do que les esperan de nós, que os músicos que veñen se sintan super ben tratados, que vexan que están presentando o seu traballo en plena liberdade e nunhas condicións vamos, excelentes, ¿no? No mellor que podemos do espazo onde se programa e nas condicións nas que se programa, e estes son as claves de éxito. A verdade é que non temos vamos, unhas ansias, ¿no? de chegar a moito máis. Que pasa? Que de repente pues, pasan 9 anos, pasan 10 anos, e claro, de repente, claro, se si vais por si, por la propia gravedad do paso dos anos, pois collen un peso específico. Entonces, claro. O Ames Jazz, pois sí, que en ese sentido, vamos, estamos contentos de que se coñeza, ¿no? Estamos muy contentos, es verdad.
2: Estupendo. Bueno, pois seguimos a disfrutar del. O primeiro fin de semana do mes de xullo presentabas esta mañá esta novena edición no concello. E Xacobo Martínez é o director artístico precisamente do festival, e que sempre é un placer falar con él neste programa. Xacobe, grazas como sempre. Que vaya moi ben. Hasta a próxima.
3: Unha aperta enorme.
2: Outra, unha aperta. Gracias. Bo día.
0: Radio Voz, alegría de vivir. Les presentamos la mejor agenda médica de Santiago de Compostela.
4: Residencia Val do Dubra o Benestar dos Nosos Mayores, a 10 minutos de Santiago. www.residenciavaldodubra.com. Teléfono 671-284170.
0: Doctor Hugo Vázquez Veiga, dermatología, médico quirúrgica y venereología, en calle Fray Rosendo Salvador número 15, edificio Zafiro, local 28, en Santiago de Compostela. Teléfono 981-594-682.
4: Doctora Carmen Álvarez Álvarez, ginecología obstetricia, Centro Médico La Rosaleda. Consulta con cita previa de 9 a 13 horas y de 16 a 19 horas. En calle Antonio Casares 2, planta primera, Santiago de Compostela. 981-577-717.
0: Vitri, dietética y naturopatía. Mavi Beniño, control de peso, digestión, inflamación, menopausia, patologías autoinmunes. Calle General Pardiñas, 2224, Santiago de Compostela. Teléfono 604-038-845.
4: Doctor Jorge Luis Ortega Castro, clínica dental. En Avenida de Vigo, número 12, primero E, Ponte Cesures, Pontevedra. Teléfonos 986-556-162 y 635-538-814.
0: Interesados en más información, llamar al teléfono 629-820-249.
5: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.

0: al do clube,
1: cual,
0: non?
1: Tal cual.
0: E logo chegan os fracasos que podemos relatar aquí de clubes galegos de diferentes disciplinas deportivas, que ao final, bueno, pois tiveron que algúns desapareceron, caso do Ourense, non? Do Clube Deportivo Ourense, esta refundación, non? A través, neste caso, da Udo, como outros moitos máis, non? En moitas disciplinas deportivas. Poñemos o caso do Ourense porque estamos falando contigo. Podemos poñer o caso do Compostela, no seu día, que estuvo na primeira división, non? A máis foi coetáneo, digamos, cos éxitos deportivos do Ourense, non? Clube de Fútbol. Da Clube Deportivo Ourense, non?
1: Sí, así é. Creo que os clubes deportivos deben funcionar nese ámbito como unha empresa privada, un plan de empresa, os orzamentos fanse polos gastos, este é a cifra de gastos, e ahora vamos a ver si somos capaces de equilibrarlo hasta aí e decidiremos onde debemos estar. Creo que cando é o revés, que, como ben dices tú, eclipsan os resultados deportivos e volvémonos tolos, pensamos que se van a conseguir maiores ingresos como consecuencia dos éxitos deportivos, sí, pues no, pues eso non é certo, ¿no? Creo que primeiro os clubes deben de ter en gran medida aportación privada, que como no so caso, non depende da subvención pública, puesto que eso depende do poder político e creo que hai que manterse al margen e despois contar con unha afición que o maior activo que temos nós, que é ese poder de presencia, de retorno aos patrocinadores, sí, sí, de asistencia, de bueno, que ao fin e ao cabo é todo, ¿no?
0: Bueno, falaba que me veo agora a memoria do Club Deportivo Ourense, da Sociedade Deportiva Compostela, pero non hai que olvidar que o Celta tivo que ver a familia Mourinho a rescatalo, que se iba ao tacho. E o Deportivo da Coruña tivo que ver, en este caso, a Banca Escotet a rescatalo, que tamén se iba ao tacho, non? Estamos falando, digamos, dos referentes do fútbol a nivel galego, non?
1: É así. Creo que si gastamos máis do que imos recaudar, que é moi habitual, non só no ámbito do fútbol, sino como ben dices, en todo tipo de institución deportiva, sí. O si esas estimacións non son reais, si nos autoengañamos e pensamos que imos sacar máis de das, sobre todo a subvención pública. Eu creo que a subvención pública, aí é cando pensamos que merecemos que nos autofinancien estes proxectos, e iso non é así. Creo que o exemplo agora el Depor ou el Celta, como acabas de decir, que eles mesmos non entran máis que co apoio da afición esa generación de ingresos. Non buscar que concellos, diputaciones ou gobernos autonómicos nos leven a un paso máis alá, porque sería equivocarnos.
0: Moi ben. Javier, non queres decir o nome do adestrador? Non agardes para mañá, non tens ningún tipo de problema de decilo,
1: O se non, mañana.
0: Javier, grazas, un placer, unha aperta.
1: A vos, grazas pola difusión e por apoiar o fútbol popular galego. Grazas.
0: Grazas, unha aperta, bo día.
1: Aperta,
0: bo día, Javier Orbán, o presidente da Unión Deportiva Ourense. Salida de Borja Iglesias, mañá anuncias en este caso adestrador, e cos pés no chan, neste ascenso á Primeira Federación, ascensos dous anos, neste caso consecutivos, de terceira a segunda ref e de segunda a primeira de ref. Estamos pendentes, un home de Ourense con experiencia, mañá o sabremos e o diremos. Rubén Domínguez, volvo a repetir, renova neste caso no Pontevedra para a próxima campaña, tamén neste caso en primeira ref. Para pechar co fútbol, quedábanos pendentes, antes falábamos de que non había novedades na selección española, precisamente preparando ese mundial, sí, neste caso na femenina, na selección española ganou onte a Islandia 6-1, goleada, e confirma a súa presencia no mundial de Brasil 2027 como cabeza de serie. Esta é a seleccionadora nacional Sonia Bermúdez.
2: Bueno, muy felices, es lo primero. Y es verdad que cuando salió el sorteo sabíamos que iba a ser un grupo muy complicado, que cuatro selecciones potentes, sobre todo Inglaterra, que sabíamos que era la reciente campeona de Europa. Así que, bueno, es verdad que creo que hemos ido analizando cada partido como se merecía, dándole la importancia que tiene una clasificación mundial. Y bueno, es verdad que el día de Wembley no estuvimos como nos hubiese gustado, pero creo que el equipo en los dos últimos partidos dio un paso hacia adelante y eso es lo que nos ha hecho estar ya clasificadas. Muy felices, es para estarlo. No todos los días te clasificas como primera de grupo para un mundial. Con el grupo que teníamos, venir a Islandia no es fácil. El día de Inglaterra, Ucrania, creo que todas las jugadoras que han participado han dado todo lo que tenían. Tenemos talento de sobra para creer y bueno, pues ahora disfrutarlo, tener un verano tranquilo y a partir de septiembre ya pensar en Brasil.

0: Yo grande, sí, grande, o Carlos. Carlos ven en finales de agosto, o sea, principios de agosto, bueno, estará 15 días o tal. Pero bueno, para todos eles, después, como se decía, para miña señora Mari, por meus padriños María e Eugenio, para todos os das Neves que me escuitan, que algúns conocenme e outros non, como me vas a min con eles. E para unha amiga moi especial que teño, se chama Isolina.
1: Vale, vale, vale, Isidro, moi ben.
0: E para vos, para ti, para tua compañera, e para todo Radio Voz.
1: Pois moitas gracias por estar aí conosco.
0: É unha familia moi grande, eh?
1: É verdad, é verdad. Pois gracias a ti por chamarnos e por seguirnos sempre, vale?
0: Vale, miña, graciña.
1: Poñemos os satélites. Gracias, Isidro.
0: De acuerdo, graciña.
1: Boa semana. Chao, gracias. Chao.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

Recoñeces este son? É o son do sistema S-Alert. Pode soar no teu móvil se a Xunta de Galicia o activa para que adoptes medidas ante unha alerta ou emerxencia de protección civil na tua zona xeográfica. Recoñecelo e seguir as instruccións da mensaxe pode ser vital. Xunta de Galicia. La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.